0: Amano fa fa you know fa fond to do it to telephone to mola no fa fond ye de evil town ne fond ne savelina casiano ta to tell ne usilene e ole sunga ta sesalem sem e ta to tell my samo ya mano no wa matona ta wa solo ya fam talanga chiefs mal crusaders ya wa ta longa le ala to ta ya yo au yo o ya yuli mai alo ye la vertau po ul ta misa
1: e fa pia u wa ga fo telephone Savalina wo fa longo longo to ye fa pia wele ole ele ole onga onga ye ole tulanga wo ye ya fe upo inga ma ma tulanga pe ona ye le va a wie lua ya ale pe ma fu mai lunga I fa lu lunga au a ya ole la vai ya e te wie ele o se mi ai o la le o la so so o e manatu o la se manatu e me yo mo me o longo ma la to wie le o e lango lango le au a e se taun fa sape
0: ya e fa tanga al malaya la una fa sanga ya ta itavoya
1: ya
0: ever pure chiefs le mai ta alo I Wellington
1: ya
0: ta chile mana o mai